قام باراخوت خادم لرنه ترقاقلاش شورش پلانینه توختات قالقینه قوتورغان ایده. Доминго Айс пейшембе күні XBT-де илан қылған язмасыда бүгін Оман қолтуқадеке бір хожымдың хабар тапты. Парахут қадымларынан бейхатарлеке әң мұхим. Маслаштырылған ұсул вә ел башташ бейхатарлеке капалатыл қылыш үшін текімі инік әхвал мәлім болғыча қалқыра дыңыз қатнышы тәшкілаты тарқақлаш шұрыш қызметіне тоқытып тұрды деген еді. Пейшембе күні әттігенде Әңгеле дыңыз соды мәшғулат мәркізі бір юк Parahotunun Oman dənizində baş qurulğan bomba hücumuna uğradığını və hücumun parahotun komandanlıq mərkəzinə ziyan yetkizdiyini elan qılğan idi. Adam ölüş, yarılmış yoki mühit ziyan yetiş əhvali məlum qılınmamış idi. Hörmətli radio dinləyicilər, yuxarıda xəbərlər alınır.